ind i solen her fra Kajak. Vi skal sørge med at have mere musik fra den danske musikscene. Her skal du nemlig få Carolina Duplass med The Space Between.

hyldest til hendes barndoms ven Amanda var det her vidunderlige Brimheim. Ja, det her nummer er fra 2021, og det samme er den her, vi skal lytte til nu fra albumet Blue Weekend, er det altså Wolf Alice.